kasta manyalal bonnani fulbe bonnani kobbi wono ko dami fantango hunde fo meedi biere yo hoto ya maytere ngere dur maaji bi ko gallal adisu non mo jure en temede jeegum.